0: Nej, man må kunna peppa nå. Då ser jag nej, 30 minuters kunde kunsen då vara som har fått. Du ska bygga en gång ni tjuvt sig ens inte lämna mamma. Ni ni lämna i jag korsa. Uppbygga när kommer.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.